Njihovim informacijama se kaže da nemaju podatke iz elektrodistribucije, da neki dijelovi grada, Bosanska Krupa, neće imati struje. Imaju informacije iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, koje kažu da danas od 7.30 do 9 sati će nastupiti planski prekid isporuke vode u Bosanskoj Otoci, ulica Novo Naselje i Radnička. Od 8 do 10 sati vode neće biti u naselju Veliki Radić, a od 7.30 do 10 sati u naselju Kruškovac Veliki Badić. Zbog sanacije akvara i radova na vodovodnoj mreži danas neće biti vode. Od 7.30 do 9 u Bosanskoj Otoci, ulica Novo Naselje i Radnička. Od 8 do 10 sati u naselju Veliki Radić, te od 7.30 do 10 sati u naselju Kruškovac Veliki Badić.

8 sati i 2 minute, pratite program Radija Bosanska Krupa za 16. juli 2026. godine. Sudemir su sa vama, ovo je vrijeme, ovo je prostor kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Vidimo u Srebrenicu, 16. jula, današnji dan je razorena gradska džamija, simbol Srebrenice, ali je otvorena također 16. jula 2011.

A današnji dan, 16. jula 1995. Srpska agresorska vojska, predvođena tim zločincom Ratkom Mladićem, do temelja je srušila Čaršijsku džamiju u Srebrenici. Džamija je obnovljena 16 godina kasnije, zahvaljujući dobročinstvu raznih donatora, po odluci izvršnog odbora Međlisa Islamske zajednice Srebrenica, džamija će nositi naziv po rahmetli doktoru Ahmedu Smajloviću. Onaj simbol Srebrenice, centra Srebrenice, u okviru održavanja 16. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici 16. jula na današnji dan 2011. otvorena je Čaršijska džamija u Srebrenici. U džamiju je srpska vojska predvođena ratnim zločincom Ratkom Mladićem 16. jula 1995. do temelja porušila. Džamija je obnovljena zahvaljujući dobročinstvu raznih donatora, a po odluci izvršnog odbora Međlisa Islamske zajednice Srebrenica, džamija će nositi naziv po rahmetli doktoru Ahmedu Smajloviću. Bošnjaci u Srebrenici, ali i u drugim gradovima, ponosni su što je ova džamija ponovno otvorena i svjesni su činjenice da niko ne može poricati historijski značaj ove džamije, kao ni postojanja Bošnjaka i Islama na ovim prostorima. Zli umovi i veliko srpski planovi agresora su, dakle, 95. do temelja srušili ovu džamiju, ali, kako kažu mještani Srebrenice, agresor nije uspio uništiti vjeru, te zbog toga džamija obnovljena i ponovo otvorena. Čast otvaranja obnovljene džamije pripala je Ćazimu Salimoviću, uglednom Srebreničanu, zbog njegovih doprinosa u izgradnje.

ja Allah. Danas je dan 1707. Preselio je na Hiret Mustafa Ejubović, više poznat kao Šejh Jujo, jedan od najistaknutijih bošnjačkih autora koji su pisali na arapskom, turskom i perzijskom jeziku tokom cijelog perioda nastajanja ove vrste književno-naučnih dijela u Bosni i Hercegovine. Vršio je dužnost muftije u Mostaru te predavao na Karađoz Begovoj medresi više predmeta. Napisao je 30 dijela, od kojih 10 za vrijeme boravka u Istanbulu, dok su ostala nastala u Mostaru. Većina tih dijela čuva se u rukopisnoj zbirci Gazi Husrev Begove biblioteke.

kad mi čuješ glas. Tačno 9 sati, jutro 16. julsko na 97,5 MHz. Vrijeme je za vaše i naše čestitke i lijepe želje. Što dođe kod nas? Naša mail adresa je radio@ludoambih.net.ba i možete nam pisati tokom cijela 24 sata. Šaljite nam svoje mail poruke, dakle, tokom cijela 24 sata. Od 6 do 23 donesite nam svoje čestitke na Trg Avde Čuka broj 16 ili nas zovite. Zovite nas svakim danom od 9 sati na 476-51.

Po najavama javnog komunalnog preduzeća, 10. juli Bosanska Krupa prenosi gradski operativni centar civilne zaštite. Danas neće

biti vode od 7.30 do 9.00 u Bosanskoj otoci, ulica Novo naselje i Radnička, od 8 do 10 bez vode naselje Veliki Radić, a od 7.30 do 10 sati vode neće biti na Velikom Badiću naselje Kruškovac. Danas bez vode od 7.30 do 9 Bosanska otoka, Novo naselje i Radnička, od 8 do 10 Veliki Radić, a od 7.30 do 10 sati Kruškovac Veliki Badić. Peta policijska uprava, policijska stanica Bosanska Krupa, najavljuje akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu upravljanja neregistrovanim vozilom i prije sticanja prava na upravljanje vozilom, voženje pod dejstvom alkohola te drugih prekršaja i zakona o osnovama saobraćaja i sigurnosti na putevima u Bosni i Hercegovini. Akcija će posebno biti pojačana u petak 17. jula u terminu od 8 do 11 sati.

0: internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Bestway 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Posmrtni ostaci 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti spremni su za ukop nakon kolektivne dženaze koja će 20. jula ove godine biti klanjana u memorialnom centru Kamičani u Kozarcu. Zaposlenici Toplane Zenica okupili su se i danas pred upravnom zgradom Nove željezare Zenica, koja je većinski vlasnik i tog preduzeća,

praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Prauna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

Posjetilačku zonu Nacionalnog parka Una na Štrbačkom buku podsjetila je na Siha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma, i tom prilikom s premijerom Munsko-sanskog kantona Mustafom Ružnićem i ministrima u vladi Edvinom Odobašićem i Samrom Mihić održali neformalni sastanak o aktuelnim izazovima u oblasti

Moraju koristiti visoko efikasno osiguranje dobi kako bi se uvjerile da ne izlažu djecu štetnom sadržaju. U svom izvještaju o osiguranju dobi objavljenom u srijedu, Ofkom je naveo da je zabrinut zbog korištenja zaključavanja o dobi za određene dobi korisnika i da ne smatra tu metodu visoko efikasnom. Ofkom može izreći kaznu do 18 milijuna funti ili 10% svjetskih prihoda, što god je veće ako utvrdi da TikTok krši OSA. Regulator je saopćio da će u oktobru pružiti ažurirane informacije o istrazi. TikTok nije odmah odgovorio kada ga je Politico kontaktirao za komentar. Britanska vlada pozvala je Međunarodnu fudbalsku federaciju da pokrene istragu protiv reprezentacije Argentine nakon što su njeni fudbaleri poslije pobjede nad Engleskom u polufinalu svjetskog prvenstva razvili transparent sa političkom porukom o Falklandskim ostrvima. Argentina je u Atlanti savladala Englesku sa 2-1 i plasirala se u finale mundijala. Tokom slavlja po završetku utakmice igrači su od navijača preuzeli transparent sa natpisom Malvinska, odnosno Folandska ostrva su argentinska. Prema pravilima FIFA političke poruke na terenu nisu dozvoljene, zbog čega bi argentinska reprezentacija mogla da se suoči sa disciplinskim postupkom. Britanski ministar za poslovanje Peter Kyle ocijenio je da je postupak argentinskih fudbalera bio potpuno neprimjeren. Sportsko rivalstvo između Engleske i Argentine dodatno je opterećeno dugogodišnjim sporom oko suvereniteta na Falklandskim ostrvima, britanskom prekomorskom teritorijom u Južnom Atlantiku sa oko 3.500 stanovnika. Argentina tvrdi da se joj ostrva nezakonito to oduzete 1833. dok Velika Britanija navodi da njeno pravo na tu teritoriju datira još od 1765. Spor je kulminirao 1982. kada je Argentina izvršila invaziju na ostrva, što je izazvalo desetonedjeljni rat u kojem je poginulo 649 argentinskih vojnika, 255 pripadnika britanskih oružanih snaga i troje stanovnika ostrva. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.